0: portar más para frente.
1: Wampantra wapadaria ayan, Mr. Manushu winre, no mala anamatikawe oroa upumuria, mpantra wopachiria woshintra, pekusherenre ukwe heria to wale liheria ikalelo, sa kanlia ya ovara nitiri wonanea, umushintra mpira yode.
2: Parabéns ao adversário pelo jogo que proporcionou. E nós também estamos de parabéns por conseguir ter pernas e coração suficiente para ir até o fim e sair com 3 pontos.
1: Nintapela Nikuruna Tikana, mulato Ampira Ola. Noeria Opanya Mitepo Miraru. E Nipavelahu, Ogusha Opuro Opajin Ai. Mas isso vacani, vacani. Ninukupadela Opiao. Nina Novak Nikande Olo Hiria. Mahawo Kalawira Nipanganea Ekohaya Neraru. Mpira Ola Omande Oheta San. Nina Pavelahu Panya Mitepo Miraru. No Opanya.
2: Mas o jogo foi muito importante. É um adversário direto, então. Queríamos 3 pontos independente do adversário.
1: Wete ndia ya ampira akina, muhina wa mpanta wa Neraru, samishindrano wa provincia Vasa Futsal, Union Sportiva Awampula Ampira Atanaili, IMES Football Club Mosa, Muhala Shpansao Mpira Miraru, Onena Football Club Mitana Mosa, Etoli Digine Mpira Miraru, DMES Logistiki Mosa. Ohalato mpira ohirane nye, woveke lani kuruna akademia militari, uhunter hiwa ni onosu elihiwa ni huku ninkela uhirane ya mpira yola. Ankela ya ovarana, akademia militari ni nikuru na disportivu shikomu.
3: Niho shukurlani Arija Urozu, na visisa. Kwa meli hendia huu kumihera nilaka na nasoku mela sawampu la asa tuki hendia huu mpanto la opa cheria uwevo sisi wila ye na mararu. Mahiku aneta ya muloko mweri wa junyu mwaka wa 2026. Wasuwelia hui omempa. Onlipi heriwa olaleriwa mihupi sohi ya nahiyana samurarelo amawani ashpapa aniwirelaya anaya. Na vini wirele hapareki na kuyasueli haa okumela kama kutakuto maalu pale ameete liuo okuma ovila sedi walalawa oroyuaka mapostu ni administrativu, mwahawo hilo kwa irampa. Habari kena kune urea ni la mutenke so, wa mwavano aniriliwa ya ushuteri hiwaka, iketa lusoli makarata mkuwani. Na bihabari malihende lakana, ya suwe lihawira, feroviari ni pataria ayani, aponya samitepo, muhina mwampira, irane ya ohiu uetimingu kiseria. Na vuhubu shira mwira ni lakana kina ku, okatuwe terezora ya shekua, lakana, mtokiweni kumiheri wa ni abuduli ya fai, woka liheri wa umakinani ni Jamal Afonso. Kwa herini.
4: Soku melasa, wampula.

0: temos projetos diretamente de iniciativas do governo.
1: Yari masu amusatoro o distrito o memba Manuel Cintura nisohi anaso sinivari wavamosani ana makadiheria yireliwa ka amuavano ya tuma kedesha o Cabo Delgado o kalila miteko saatakali ni mutogelo wotajiri. Cintura uhunjera tuosu eliha wira e distrito o memba okati ola onno nanea male leo ni ana munjeni opuroyole anikala woka pelelea ni wamuretele.
2: Ni mpate kalavano miteko sampira. Nekuru no ura na nana mpira o distritu uo Rapali o provincia Iwampula. Ama holelaya anihimiawi o ikala opuro uo tokihea o kalile otiki waka mpira. Unitikihera otuli miteko sa miteko sampira uwe distritu yele muhinama na mpulenzi e yaka eriahu. Mholili anikuru nena no ura na nana mpira. Noriku juan uosuwe lihawi. Mukacha mihoyola weka la opuro otiki waka mpira watu kihea. Onero oshangiha kamukale luaya miteko saya uvinya kalaene. Mwaha, wahinkali hasana, miteko sa mpira sinuraso nanea kawa mudate ole. Noriku, ohonde la wira, weka la opuro otu kihea wa miteko sa mpira. Mitinto kamusakamu sa mpira yola, sinikala uvila tepi tepi wa mivuru kano oso shintana. Sinirlampanta umikuha wanendi wa miteko sa mpira a provincia. Vava na ve anamawani ampave la shaya owe hamiteko ya.
3: En termo de o campo, na verdade, é dificuldade que nós estamos a ter.
2: Wampanta wa opuro ya mutakampira, wekekai mushankiho muulupale. Kini kupaye la wira, wopaye la omutakampira, kini ra opuro oikalile olipanea nakala wotu kihea, wani vila shavanchene. Bimana na ve rapali, wankala ya wo vila sha, wakala mivu kano kamsakamosa, samteko sampira. Okala wii na kanaru opuro otu kihea wa miteko sampira. Tuwani kwe aya mitindo sigina ku sampira akalia mapuro kamusakamo sato ni kalia huu okuvela kwa mapuro kalia otu mamasi ni ikani ikani. Mto kumoni herio mwei sana ni kuruna hune na nourana na ahita kalisha na msuruku. Ni erlaka otumela isako na kalia huu otu tihase iyo ni erlaka wii ni kutele opuro omtu kampira. Na visako ya naroha liyahu alufiati itotiwa ni kutendilo purole pimpira yo na akali liyahu omutika na harera ukumela rata. Ntovinya vavo isako sahu ye sikala sohono na yasa. Ntovinya upu elahu muta olava otike lato watakasha na msuruku uwe natume isako nroha alufiati itotiwe ni kali liyahu okutela to opuruwa huyo leo mtika mpira. Sisa nisindri ahu mwi sana. Na wanina kale nowhere ya Olivia ni erlaka upanya enaye veke. Itesh teshi. Nikalia huru mela uotuma mirelo sikinaku. Ni waliva anamute kwa kinaku. Nahi mapulisa. Nihana na vahaka enaye veke. Nuutuma to enaye veke. Ni erla mba na miteko sampira. Tia ela hiya narna huosu ili hava. Nivekalaka makuru. Uurana. Tia ela rapale enhuli heriaya. Nerasisa sa ekalia huwira.
3: É mais menos isso que em Rapali, que as dificuldades. Até eu estava mesmo pedir a associação, quando for assim, em que nós podemos fazer.
2: Norio João, muholeli anikuru no urana na anampira o distrito o Rapali, alavlaka mwaha, wovegala otuki heriwa. Opuro wakalia ya otiki waka miteko sampira, wamtetole a provincia Iwampula. Arija Eurozu, tondro malihan laka navani, habari la ensue lihawi, ferroviariu ni pataria ayani. Apunya samitepo muhina, mwampira ya roi raneaka, uhiwe timingu kiseria.
1: Ferroviariu ni padaria ayani, football klubi, makuru omanli wa provinsi ya Iwampula. Nanlelo akana samitepo ni anipunya ni ya opuro wanenli, muhina mishintano sa futsal wa provinsi ya. Mpira iranenye uhiwa etimingu yokseria ekwa hayanera ro ferroviario awampula omushindra construction auru wa mpira mlokoni atanu wo wakuliwa pahi misheshe vano padaria ayan wo varana ni mosnefi onakala mpira olipeleliwesha vanjene ayan oshindra mitanu wo wakuliwa misheshe sisa eweria watu batoviha amayaya ya hola mishintano seya ni mitepo saya. Trenadori Amos Nefi onakala Bentu Marsu olavula no malampira yola. Inamuna wirani yao mpira ola oteni ya hulungona. Ole ovonye pona ninge ushintiu. Sinto kwa nikuru na hova. Olelo mpiro la wamada sisa. Kanima lila vava. Lelo, noa po hiria wiko maliha. Okana wira ahala to ampira agina aku.
4: Vamos lutar. Ainda faltam mais jogos. Não digo que perdemos o campeonato. Perdemos a jornada esta. Vamos lutar mais para frente.
1: Wampantra wapadaria ayan. Mr. Manushu winre, no mala anamatikawe oroa upumuria, mpanta wopachiria woshinta, pekusherenre ukwe heria to wale liheria ikalelo, saa kanja ya ovara nitiri wonanea, umushinta mpira yode.
5: Parabéns ao adversário pelo jogo que proporcionou. E nós também estamos de parabéns por conseguir ter pernas e coração suficiente para ir até o fim e sair com 3 pontos.
1: Nintapela nikuru na atika na humulatu wa mpira ola. Noweria opanya mitepo miraru. Eni pavelahu ugusha upuro wopa jene ayo. Masisiso vakani vakani. Ninu kupalela opia u. Nina alovaki nikande olo hiria. Maha woka la wira nipangenea ekuhaya neeraru. Mpira ola umande oheta sana. Nina pavelahu upanya mitepo miraru no opanya.
5: Maje, ushoku foi muito importante. É um adversário direto, então. Queríamos 3 pontos independente do adversário.
1: Wete ndia ya ampira akina. Muhina wa mpanta wa Neraru, samishindano wa provincia Vasa Futsal, Union Sportiva Awampula Ampira Atanaili, IMS Football Clubi Mosa, Muhala Shpansao Mpira Miraru, Onena Football Clubi Mitana Mosa, Etoli Digine Mpira Miraru, DMS Logistiki Mosa. Ohalato mpira uhirane nye, wove gelani kuru na akademia militari, uhunter hiwa ni onoswe lihiwa ni huku ninkela uhirane ya mpira yola. Ankela ya ovarana, akademia militari ni nikuru na disportivu shikomu.
2: Nihosh kurla ni arije urozu. Na vesisa puo kumihendria huni nilaka na soku melasawa mpula, mpanta wala wanen liwa olelo va, ekanle enamararu. Mahiku muloko, mweri wa junyu, mwaka wa 2026. Nrinlakana, mchogihiwe ni kumiheri wa ni Abudulia Fai, woka liheri wa Omaki na ni Rosari wa Angelu. Pwa herini.
6: Soku melasa wa mpula.
7: Niho shkolani mwapara Abdulia Fai, wontu kiheri amuni kumheri anlaka na soku mela sawa mpula. Mkwa hola wanenli maka aripilele la ya olelo enamararu. Nimpanya ni anigora taro sa maka aripili minuto mloko mili ni miraru soli kenesene. Kinzi oraji 23 minutos vano makoma swa hayo.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: 18 horas e 6 minutos. 6 horas e o Rio de Minuto. Metana moça solica na cena se isso nem malha ruiva. E a bari na xerica emissor do clube ali a Rádio Moçambique. O Maputo. E a bari o socatula, vá. Antoni, tu na uira, nebolo em mawani. Rena vinha vavo, ne pachere cover lela sapahe mawani, mawani, mawani, mawani. Niko haka ihali, niwaka ihali, nisuelaka ihali. Sana munchene, variare mapuro hienasa. Munipanya ni yaya, na mwera rumapuro manchene ya wakina kuwa kalasimpoma mu. Akina kuwa ntotambi nyaya va roko merkato, akina kuwa horo merkato. Akina ku... Ahela matapa vaiko. Mwani wu, akala mapuro nipisi hiwawe. Kiru masihi. Wani wen nonno mwepachereki wa ante mapuro yao unipisi hiwawe. Nno ibaba, nomo loro kampani, poro umatiki. Na avri heke na ve ahine to hiu. Unyonya to okuma nasa kato atuwa kina aku. Ntubaba tukimonte po mwahimi anyuwira wakala so wani wu. Baba kinanyu herawira mwapu riba iko. Teriwa riba iko pahii.